onyame adehye onyame ba etu ni we akyekyere na kristo fi nyinaa ɛwerɛ sɛ ɛnneɛma bi a obi akɔ biara no ɔmpɛgyɛ n'ani na ɔnso mu onyame so